ke pa tong o he ka ga o ye ng la da ni ta ru me da o ye to do che cha ora ta ru to na o di he nga to go to to ma ti ga yo ga o ye ng o se ra ni ta ru me da o chu ru go ho ru ora ta ru to na o di